Koyoke suasanane mendung ning kula dongakne tak semendung hatinya mereka-mereka. NTB wis hadir. Aneka budur kalidah sugeng enjang sarapan pecel, Mbak. Mboten kadek payek.

Mas Nardi matur sembah nuwun Bojonegoro melu absen. Gek matur sembah nuwun sampun kok rawuh TikTokipun. Wis salam perkenalan ki mawon. Sukses nggih Bapak, nggih matur sembah.